kadi yake kiza kuisoko yokuori nda bara mukijenda vifurizumo yinga mumuiza amwebwe mwese abari kumwe natwe kubuhinga bwanyu ubwose mwakoresheje kugira ngo mudukurikirane kuri uwo munsi namushimire cyane Jean Claude ajije kubana namwe yabateramishije abashikiriza ibitari bike yari yabateguriye ndamwifurize kugira ikiruhuko cyiza n'umunsi wa gatandatu mwiza wo kwitegurira isabato amizeri yaremye niwe mugiye kubana kuva ya mango kugira igihe cyiza imwe n'igice ndabahikaze mu byo nabateguriye mu kanya gato gusa no kubibonera hamwe urutonde rwabyo. Kuva ya mango kugira igihe cy'isaha icyenda n'igice n'umwanya wo gukurikirana indirimbo zo gutazira no guhimbaza Imana bari igihe cy'isaha icyenda n'igice kugira igihe cy'isaha cumi n'ikiganiro ndi muto sindi gito bari igihe cy'isaha cumi kugira igihe cy'isaha cumi n'igice n'indirimbo zo guhimbaza Imana guhera igihe cy'isaha cumi n'igice kugira igihe cy'isaha cumi n'imwe n'ikiganiro ubutumwa bwiza guhera igihe cy'isaha cumi n'imwe kugira igihe cy'isaha cumi na zibiri ibiganiro mu ntahirize guhera igihe cy'isaha cumi na zibiri kugira igihe cy'isaha cumi na zibiri n'iminota cumi n'itanu ubwo ni umwanya mwiza wo gutangurana namwe isabato guhera igihe cy'isaha cumi na zibiri n'iminota mirongo itatu kugira igihe cy'isaha imwe n'iminota mirongo itatu n'umwanya w'ikiganiro twigiye bibiliya kirangiza iri yinga kazi.